0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم
2: بهيمة. unasikiliza pande za pwani.
3: Asante, unaendelea kusikiliza pande za pwani. Five Stars wanakuambia ni chum.